Idol, alas 8:05 na sa buntag. Adlaw nga Webes karon, Hulyo 2, 2026. Sa mayong buntag ka natong tanan. Welcome sa IFM Banguna. Ay, IFM Balita sa Buntag. Ginukas Buiki na. Ganihan atong bangon, Idol Buiki karon. Balita sa Buntag na. 8:05, ato ang oras sa IFM Idol. Ato ang tagaag pagtagad ang mga balita o uban pang mga hisgutanan karubuntaga, Idol. Haunya, katong pagpatawag ba sa katuganing iyaan sa usa sa mga suspetsado sa pagpamusil dito sa Tacloban City nga itong haan, no? Unya, daghan kaayo og actually, gireview na ko ganihang buntag, Idol. Unya, kanabang inadanya sa firing range ang bata, unya ang katokonon sa suspetsado dul katong bataa, ganahan gyud mahimong pulis sa Mania, pero naa gyud mga lapses lagi siyang kabahin pastilan mga higala. Alas 8:06 na sa kabuntagon dul. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome IFM Balita sa Buntag. Kumusta man natay makuot diha dul? Or nagtinutukay na mo diha nga wala nay makuot? Ingon ana gyud mo bitaw nang para nakuwais kay nang advice, Idol, nga karong panahuna sa kalisod sa ato ang panahon ron. Kuan kayo practical kaayo nga dili lang usa ang source of income kun dili duha or maskin ang matag membro sa pamilya nga nangrabaho dul or magkinabangay ang pamilya ginagmay negosyo, tinda-tinda, no, mga online selling mo bitaw nang actually nako i-post ron, Idol Kenny, sa to ang mga sa team nato, Idol Mikey, Maria Bogart, no, ako ang i-share ninyo kay ang atong beneficiary kagahapon sa to ang gasa sa IFM sa hapon alas 4 na bilib kaayo ko gumikan kay kana ganing namaligya siya, no, brain tumor patient na operahan siya, Idol, unya gikuha ang tumor pero muagi pa siya ang mga radiation ug uban pang mga kanang medical intervention, mga procedure. Ang problema lang dol napagapoy galastuan, no, kay pumulin niya siya sa Soto o kira unta malasakit pero daghan pa kaayo niya madugay ang iyahang radiation. Namaligya ito sa pulvorundol ato ang tabangan ang usa ka kana bang brain tumor patient kasi Jay Mamolo, 28 anyos, taga Argao gid ni pero nagtrabaho na ni diri sa tua usa ka utility personnel, usa ka janitor dol. Believe kay ko. Believe ko sa paningkamot, believe ko and I'm praying maluwas yung ka, Idol Jay Mamolo, diri ang igsuon gahapon nga si Lucille. Unya, nakakita na po ko sa post sa iyang Paris nga si Lorna, no, ato ang tabangan dol, na maligya silang pulvoron. Unya, at least makapalit ta, ganahan kay kong mo palit gikan sa maong pasyente, no, kay ato ang matabangan mga sukintig paminaw. Alas 8:08 na sa buntag. Standby, karong taod-taod ha, dagantag mga hisgutan rong buntag, live ta on Facebook dol, sa ngalan ni Mikey ug Maria Bogart, ako si Buiki, dari sa 93.9 IFM. Di kapungan sa pagatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita.

0: Atong oras sa IFM, alas 9 sa isna sa kabuntagon, Hulyo 2, arita sa ito ang mga balita karong buntaga niya, alang sa Cebu City. Pagpahawan sa basura sa SRP, gi-prioridad ni Mayor Nestor Archival. Ang detalye sa mong report at makauban, ato ang UP Cebu intern, Maine.
1: RMN Report. Sa nahitabong press conference ni atong Hunyo 29, 2026, ni padayag si Mayor Archival sa planong paspas nga pagpalimpyo sa staging area ngadto sa SRP. Dungag pa niya positibong mahuman ang pagpahawan sa maong lugar sa 90 kaadlaw. Gisusing ibalhin pag-usab sa binalyo ang mga basura apan giklaro sa mayor na kundili pasakto ang kondisyon ni ini sa backup site kini ipahimutang. Kining pagpahawan dala sa mahinumdumang cease and desist order nga gi-issue sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR Region 7 kuman nga lahos gigamit ang SRP bisan pag walay aprobado nga Environmental Compliance Certificate. Nag-awhag ang mayor sa mga suhestyon nga makatabang paghusay sa nagkadakong issue sa basura. Kini si Main Marmol, UP Cebu intern sa 93.9 FM Cebu, di kapugnan sa paghatod sa mga naunang balita, Tatak IFM Balita.
2: Ang idol kong FM 93.9
3: IFM.
0: Atong oras sa IFM, alas 9:08 na kining bahina, hatod ka nato sa Sugar Troll. Ayaw kalimot idol sa mga mitumaw karon ng mga sakit, no? Sama sa constipation, diabetes, insomnia. Importante nga aduna tay kaabag ug mao ka na ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll adunay ABCD formula: A para sa ampalaya, B para sa banabasi, para sa kamote, ug B para sa duhat. Makatabang kini para sa kinatibuk ang panglawas nato idol unya inabagan sa exercise o saktong diet. Mag-sugatrol na usa ngadto sa duha ka kapsula sa matag adlaw. Alas 9:08 arita sa laing balitang lokal. Cebu People's Action Center giwagtang na sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu. Ang detalye sa mga report makaubanta si Idol Chixia.
1: RMN Report.
4: Gianunsyo sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu nga formal na nilang giwagtang ang buhatan sa Cebu People's Action Center kun SEPA. Kahinumduman nga namugna kini gumikan sa usa ka executive order nga direktang ipaubos sa opisina sa gobernador. Ang buhatan alang sa centralized communication nga mas duol nga pagdumala sa mga reklamo o mekanismo sa mga feedback sa probinsya. Lakip na ang papel niini isip Citizens Complaint Center sa tibuok lalabuigan. Subay niini gibarugan sa hunta probinsyal nga kung walay ordinansa nga formal nga nagmugna og opisina ang SEPA, dili legal nga makagahin og standalone nga budget ang maong buhatan, hinungdan nga ubos kini sa PIO sa probinsya. Tungod niini ang Provincial Social Welfare Office kun PSWDO ang hingpit nga mudumala na sa mga nanginahanglan og hinabang sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita, Tataka IFM Balita.
5: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
6: Ako.
5: Alam. Ayo, sakto ra to. Oy. Hawak
7: mo ang beat, hawak mo ang the beat. Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip no nahuna ug sa lambingan. Busa atangin ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas o product prices.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget. So

labi na gikan sa mga tao nga importante kaayo para nimo. Itago na lang ko rin sa pangalan nga Frank, 29 anyos. Ug kanunay nga tigpaminaw sa Dear IFM. Dinhi magud ako madungog ang mga nindot nga istorya nga puno sa pagtulunan. Bisan wa pa nako masinati ang mga kalisdanan nga naagian sa mga nagpadagsuat, puro nasabog ako ang naa sa ilang kahimta ug makarelate ko sa ilang mga gipangagian. Mao nga nakadesisyon usab ko nga ipaambit ang akong kaugalingong istorya. Kay mao na lang kini ang akong nahunahunaan nga paagi aron bisan gamay mapagaan ang kabug-at nga akong gibati.

Dear IFM, una kay pangandoy's kinabuhi, bisan unsa pa ang mahitabo, ayaw gyud pag-surrender bisan pa man kun isulti sa mga tao nga di ka magmalampuson.

Sa pagkatinuod lang, ang kuno na ako nga nasakitan gyud ko sa mga gisulti sa papa ni Aileen. O masiguro'y tao nga malipay human makadungog sa mga pang-insulto nga iyang gisulti nako. Og di ko mutuo nga constructive criticism ra to. Tuyo gyud niyang ipabati nako nga nasayop ko sa akong desisyon nga ipadayon na pagtukod sa kaugalingon na akong negosyo. Gusto niyang ipanaw nako nga dapat naminaw ko niya. Pero bisan pa man sa tanan, wa gihapon ko mo surrender. Di pauwahi ang tanan para nako mga idol. Sa iyo pa kaayo aron isulti nga napakyas ko. Ug pamatud-an ako niya nga magmalampuson ang akong negosyo.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, may gabi i. Karong gabi una, amo ang pamalandong pagpangay pagiya kanimo. Labi na sa among nasod, sa mga umaabot na adlaw, especially nga na ay mga kinang lang tukiun ang mga among nasod, ang mga leaders para pod sa kalambuan o sa among nasod. We pray for peace and order, Lord. We pray for guidance and kami sa isip Pilipino nga aware me and at the same time careful put me sa amo ang mga tuhuan o paminawon. Hinautpaunta, Lord, nga dili mo katap ang mga fake news and more than anything, giyahan minimo nga dili mi mo engage o kagubot, nonetheless, padayo na mo nga barugan ang amo ang mga desisyon sa saktong pamaagi and mga exchanges of different ideas nga dili mo abot sa mga bati nga mga sitwasyon. We seek for your presence, Lord, sa among mga lihok, mga buluhatunon, personal nga mga lakaw, sa kanunay ay magpasagdi, ingon man among mga pamilya ug mahal sa kinabuhi. All these we pray in Jesus' name, Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, Amen.

0: sa akong kahimtang idol. Human niya nakabalo nga nabuntis ko, wala na ko niya gipansin kay kuno, bata pa siya unya kasab-an kuno siya sa iyang parents ug paundangon siya ug pag-eskwela, Idol Dubs. Kami man unta ang nagbuhat ani Idol, pero ako ra ang niatubang sa tanan. Pero sige lang, kay ako maning tinuyuan. Nakapanganak ko early this year, og as usual, ako ra gihapon ang naningkamot aron makapanganak ko. Nitabang akong parents sa paggasto sa akong pagpanganak, pero ila kong gipasagdan sa pag-alima sa akong anak. Nakaingon ko, Idol, nga apo man unta ni nila, nganong dili man nila tagdon. Grabe ang sakit nga akong gibati, Idol Dubs, murag na dubli hangtod karon, kay kung dili na ko nila madawat isip usa ka anak, dili pud nila madawat ang akong anak isip ilang apo. After 3 months, kanang kabalo na nga mukatawa ang akong anak. Nakita na ko nga muhagwa-hagwa na ang akong papa ug dako kaayo na og kalipay para nako, Idol Dubs. Makahilak man ko ani, Idol Dubs, kung tiwason ko ni. Sa pagkakaroon na lang akong ishare, so far, okay na mi sa akong mama. Nangayo ko og sorry nila ug ako silang gigakos unya naghinila kay mi. Bisan man tuod og nakaanak sila og sobra kabadlungon, pero mapasalamaton kaayo ko, agihatagan ko og mga masinabtanon nga mga ginikanan. Maong sa mga anak diha nga sama nako nga badlungon, ayaw jud mo og supak sa inyong mga ginikanan, kaysa tanang tao sa kalibutan, sila ra jud ang dili mo biya sa imong kiliran bisan pa og unsa imuhang maagian. Usahay dili nato masabtan atong mga ginikanan, pero ang tanan nilang gibuhat para na sa atong mga kaayuhan. Okay raman kaayo magpa-cool kid basta ayaw lang jud kalimti nga naa jud sa ulahi pirmi ang pagbasol. Para sa akong parents, daghan kaayong salamat sa inyong gugma ug pagsabot ug manghinaot ko nga matagan ko ninyo og laing kahigayunan nga makabot nako ang inyong mga pangandoy nga para sa akoa. I love you so much, Ma and Pa. Kabalo ko nga dili na mo proud sa akoa, pero maayo unta mo abot ang panahon nga ma-proud pud mo sa inyong apo. Daghan kayong salamat, Idol Dubs, sa imong pagbasa sa akoang kaagi and more power sa imong programa matagabi. Malingaw ko maminaw kay dugay matulog ang akoang Junakis. God bless nimo, Idol Dubs, ang imong suking tigpaminawan, Teenage Mom. Ay, pagkanindot baya sa maong istorya, Dol. Murag, hapit naman itulo ni ako ang luha, Idol. But anyways, mga Idol, no? Ingon ani yun din ato ang kinabuhi usahay, no? Na ay mga sitwasyon nga dili ta makakontrolar, bisan patuod og na atay katakos sa pagkontrol sa mga sitwasyon sa kinabuhi, mga Idol, apan usahay manggod magpadalos-dalos ta ni anang ato ang pagbuhat og mga desisyon. Usahay makaingon ta nga mao naman siguro ni sakto, pero dili ta magunahuna sa unsa may hayag nga ugma. Mao na nga sa mga batan-on diha nga naminaw karon, manghinaot ko ha nga inyong napaminawan ang atoang istorya karong gabi una para pod magiyahan ang inyuhang mga plano diha sa kinabuhi. Maayong gabi, Idol. Hello, Idol. Maayong gabi.
1: Maayong gabi, Idol.
0: Idol Benedict, maayong pagpaminaw, Idol.
1: Nindot-nindot yung kagi, Idol. Ito akong tikas mata. Ito ang luwa sa tikas akong mata.
0: Grabe, murag nagbasa ko, Idol. Murag mag-gitoslok ang ako ang kasing-kasing. Kanabitong isip usapod ka kung ano. Kanabitong usap ka ginikana, no? Makaingon ka ba nga na kay mga pangandoy sa imong anak? Unya dili na makamadil ang dito makabuot gumikan sa kining ilang pagkagahi ug ulo. Apan, at least kining bataa na ay pagkaamgo sa iyang mga kalapasan.
1: Nagkumagay ka kung

0: FM.
1: Atong oras sa FM.
2: A las 5:46 na.
1: A las 5:46 sa kabuntagon mga suking tigpaminaw. Unya ayaw kalimot ha, live ta on Facebook, IFM 93.9 Cebu. Akong balikon, that's IFM 93.9 Cebu on Facebook mga idol. Again, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Atong taga-agpagtagad, gumikan kay Ania, kagahapon kini sa hapon na hitabo mamitik, 16 anyos patay, 14 anyos angol human maigo sa kilat dito sa lungsod sa Tuburan.
0: IFM.
1: Patay kining usa ka 16 anyos idol Kenny nga lalaki samtang naangol ang usa ka 14 anyos human sila maigo sa kilat sa may barangay Daan Lungsod Tuburan Cebu. Pasado alas 3 sa hapon kagahapon base sa inisyal nga imbestigasyon sa Tuburan Police Station nangaligo sa dagat ang duha ka mga menor de edad bisa nagbunok ng uwan sa dihang kalit silang naigo sa kilat kay Boka ganahan biya ta maligo ginana
2: nakakay kabataan na
1: ibubuiking nga maskin mga hamtong
2: lagi dito kayo ng mga inana no mga kabataan mga batanon
1: ikaw mami kami ha sa probinsya kit sa Kamotes man ko nagdako dol mag-uwan gani ganahan kami maligo og dagat ambot lang unsay nalimot ko unsay rason basta kay naagid min ana nga kada bang mura magug mutinaw ang dagat mura ka nang mo dili maglihok ang dagat ba kada lang dili bagyo no kada lang normal nga adlaw nga nag-uwan pareha nang inaron bati ang panahon nag-uwan unya kanang nidot kaayo itusmaus dagat so mao ni ang nahitabo sa mga kabataan kagahapon unya samtang nag-uwan naligo sa dagat. Unya mao biya na ang principle ana idol. Example ang dagat linaw kaayo so plain kaayo no plain kaayo flat kaayo. Ang problema ana kung naay kilat ang ilagi nang hisgutan sa mga eksperto nga dapat dili ka nga murag ganing ikay dakpunon kay ikay nakaprotrude or ikay kanang murag muumbaw ba. Ikay murag habog diha nga plain nga area. So most likely example plain kay ang dagat pagkaligos mga batanon ibarog dila sila murag dakpunon no sila murag dakpunon sa kilat. Unya ang tubig, ang uwan, ang dagat, puro man na mga conductor, puro nga kanang agianan sa kurinti ba? So, sus, Ginoo ko. 16-year-old ang biktima, patay. 14-year-old at padayong nagpaalim diha sa tambalanan. No? Ipahimangduan usab sa mga otoridad ang publiko nga likayan ang pagpabilin sa dagat ug ubang open spaces or bukas ng mga lugar mami panahon sa uwan ug kilat-kilat kay wala ginadakpunon. Yes, mo na ang prinsipyo plain, flat, open space. Dagat imo protrude ana ibutang takin do murag natay post ani Duncan kato ganing kwando katong fountain sa asa tong nasod mami na fountain mami no dako kay nga fountain unya bati ang panahon gakilat so ang fountain nga ang buga niya porting habuga mo'y ginakop skila. No, so inana ba? So I just hope again sa mga naka-tune in din ha, mag-amping taliman ka, kinsabay magtuoy nga nangaligo ra niya. Butang ta, kay baw mo langoy or sa mabaw ra nga bahin, pero namatay hinoon sa kilat. No?
2: Una, kumbiyansa, no? Mga kilat.
1: Kabantay ka ng mga reports na to in the past, mamitik, no? Mga idol, kung makarecall mo, aduna tay mga report kani adto kabahin anang mga mananagat nga makilatan sa loud. Same principle. Tigadto nimo sa loud mami, plain walay open kaayo. Inig imong bangka unya ang mga bangka naapagin na imo raog kanang tumoy-tumoy kay naamay kanang banting-banting naapagay mo rag kanang atop-atop. So sila'y ni protrude, sila'y ni umbaw gikan sa ka open space.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita
2: sa Buntag.
3: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.